Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm

Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo te Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo te li bi jëm iliport.